0: Bilo dobro.
1: A nama je okej. Okay. Nama je ovo zazvučalo možda do sad najbolje.
2: Ja mislim da ovo bilo najbolje.
0: Čardim tajnije kore.

Vode pored Dunava, devojka s crvenim očima, iz vode došla je, kroz mene prošla je. Povela me je u svoje voćnjake i zabila u vrat očnjake, rekla je, ne budi se. I sad sam nje, sad sam ja, njene su gore.

Savana je jedno od onih zajebanih mista. Ti šta god da napraviš, pravila su ista. Na podražaje tamo moraš odmah reagirat. I nikad niko nemoj pusti da ti krene bira šta da radiš. Jer svaki sekund sudbinu tu gradiš. Ili jedeš ili te jedu, ili kolješ ili si klan. Hijene se uvijek rado nabiju u čopor, a leopard je sam.

0: Обала. На 95.4 неделјом од 9 до 12 сати.
1: Доживите нова искуства, упустите се у нове авантуре и нове спознаје путујући световима далеке обале.
2: Четыре FM.

Od malena, od kad znam za sebe, kad god se ja i mama vozimo u autu, uvijek mi je rekla stavi odmah na Radio Maestral i evo navika je ostala, dan danas i ja i mama i ja sama slušamo Radio Maestral.

zaboravljeni film, a po ramenima mi polegao til sećanja. Setih se oktobra u suncu, živa slika u njoj uncut koji slavi valjda deveti. Ej, sećaš li se keveti šta sam dobio? Tad za rođu s dobri moli nisam ni trepnuo pred blicom ustu zver s bananasicom i kurmanom kosa Harlija. Ne,

Da li se sećaš naše pipi što je umela ko hipi da iskulira kad ustreba? O takve neke mustre sva pravi vrag, al uvek pristojan i blag. Čak i onda kad ko dečko gadno opsuje pod prečkom pa i tepaju muškaračo, a mati preti varjačom sa kapije. Iz onog oktobarskog kadra maše cela naša škvadra, svi smo bezbrižni i blaženi. Pamtim društvo kako kaže mi sve u glas, to zvonce dobit ćeš od nas. I posle redom na izmence sa tim srebrnim terencem, po krug ili dva, po neko, čak i tri. E to je sunce na kom da

Grozno, lako je reći, lako je čut. Nije me teško nagovorit na put. Sve je Delilah, nema dilema. Novac nije problem, novaca nema. Lakše je ustat, jesti, slušat. Prednost puštat, kuvat ručak. Sve to lito napuštan grad. Bare na kratko, život je ponovo lak.

Zašto slušam Radio Maestrales? Zato jer su oni bili prvi kad sam ušla u cilju Šamoniju koji su mi čestitali.

tebe šute stvari, tvoj krevet i stol te njeno gledaju. Sa zidova vise tri

maestral je najslušaniji na barakama i na cijeloj stoji. Svi živi ga ono, obožavaju slušati, baš je top radio, najbolji.

0: Marketing Radio Maestrala.
1: Očekujem ništa, nešto polju, nego kako je tak ti biti.
2: Neka se za vas čuje.
3: Yeah!

0: Radimo estradu.
1: Mir je bitna komponenta života i svojevrsni moralni kompas.
0: 95,4 FM.

0: Live from the heart of the city, Radio Maestral.
1: Mislim da bi prije svega trebalo slušati
2: tamo po preduzećima, po kancelarijama, po raznim ustanovama i tako dalje.
3: Ja sam apsolutno za to.

Signal Radio Maestrala bez problema preleti Kaštijun i dođe do Banjula.